0: nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blessed Funerals, obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora, staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
0: Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini Kingdom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Dobar dan, poštovani gledatelji. Prošlo je 12 dana od nezapamćenog katastrofalnog požara koji je zahvatio Omiš i okolicu. Sanacija još traje, šteta se i dalje popisuje, a prema prvim procjenama iznosi 110 milijuna eura. Uz vladu novac uplaćuju građani i institucije. Brojni stanovnici, posebice obrtnici, ostali su bez izvora prihoda i poslova koje su godinama gradili. U Omišu je Ivana Šilović. Ivana, danas je ondje bio ministar rada. Stiže li i pomoć?
1: Stiže, čuli smo danas obećanje, stiže pomoć vrlo brzo, pretpostavlja se već polovicom rujna. 1500 eura bruto će biti isplaćeno svima onima koji su ostali bez posla, što je zapravo velika pomoć za sve one koji se dakle bave, koji su ostali bez svojih objekata. Za sada je prijavljeno 9 poslovnih objekata, 40 i više ljudi je ostalo bez posla i kao što je rekao ministar Ružić, vrlo brzo će ta sredstva sjesti na njihov račun kako bi zapravo poslodavci mogli zadržati svoje radnika, a istodobno kako bi mogli obnavljati svoje objekte. Mi smo u jednom od ovih objekata koji je potpuno uništen u ovom požaru. Dakle, ovdje su se proizvodile brodske komponente. Sada više nema ničega ovdje. Ovdje je radilo 11 vrsnih majstora. Svi oni bi htjeli ostati kod svog poslodavca i zbog toga je dakle država eto pomaže poslodavcu kako bi zadržali svoje ljude, kako bi obnovili ove prostore i kako bi oni se nadaju već pred ljeto pokušali ponovno pokrenuti proizvodnju i nastaviti je tamo gdje su stali. Evo što su izjavili ministar Ružić i ravnatelj Zavoda za zapošljavanje, gospodin Lončar.
2: Što se tiče konkretno očuvanja radnih mjesta, donijeli operativne zadatke, odnosno operativne mjere kojima će svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu dobiti nadoknadu sredstava po tom ugovoru o radu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
3: Mi ćemo danas, sutra i do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samoj neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer ako je neko stvori pravo na novčanu naknadu, dobit će i novčanu naknadu.
0: I dalje gori na krajnjem jugu Hrvatske. Vatrogasci u Konavlima gase požar koji je iz istočne Hercegovine prešao na područje Konavskih brda između Dube i Stravče. Na terenu je 40 vatrogasaca, pomažu i dva kanadera. Kuće nisu ugrožene, gori na nepristupačnom brdskom području. Iz SDP-a traže od vladajućih hitnu objavu plana sanacije ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Upozoravaju da do danas nije odvezena ni jedna jedina tona i da građani ne znaju ključno rokove sanacije. Što se tiče pristiglih ponuda za uklanjanje rasutog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama, ističu, to je samo 11% problema, a ne postoji ni jedan dokument iz kojeg je vidljivo kako se planira sanirati zakopani otpad.
4: Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi i sa građanima Gospića, podnijećemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. I onaj, taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način. Nemojte misliti da neka PowerPoint prezentacija ministrice je program sanacije. To nije program sanacije. To je PR.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri akta koja danas izlaze u javno savjetovanje. Riječ je o ograničavanju ribolova na moru, mrežom, plivaricom, srdelarom. Tu je još pravilnik o provedbi programa potpore proizvođačima sa zaštićenim oznakama izvornosti, za što je osigurano 100.000 eura godišnje, te program potpore proizvođačima šećerne repe. Budući da su izloženi ekstremnim vremenskim uvjetima i padu cijena na tržištu, dobit će veća sredstva.
5: Nastavak proizvodnje želimo osigurati kroz povećanje postojećeg programa koji je bio težak 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura.
0: Šef Američke središnje obavještajne agencije John Ratcliffe jučer je boravio u Rusiji. Posjet jednog od najviše rangiranih američkih dužnosnika tijekom drugog mandata predsjednika Donalda Trumpa i dalje je obavijen velom tajne. Moskva je tek potvrdila da je riječ o posjetu povezanom s odnosima obavještajnih službi SAD-a i Rusije, te da se Ratcliffe nije sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom. Mediji nagađaju da bi povod mogli biti razgovori o razmjeni zatvorenika te mogućnost novih pokušaja Sjedinjenih Država da ponovno pokrenu mirovne pregovore o Ukrajini. Kao moguće teme spominju se i stanje u Iranu i eskalacija vezana uz incidente s dronovima u Njemačkoj. Sjedinjene Države uoči posjeta obavijestile su Kijev o putu šefa CIA i zatražile da Ukrajina prekine napade tijekom njegova boravka ondje. Tragedija u Pakistanu, najmanje 15 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je zahvatio državnu bolnicu u glavnom gradu Islamabadu. Lokalni mediji javljaju da je nesreću uzrokovao kvar na klimatizacijskom uređaju. U trenutku izbijanja požara na odjelu je bilo 16 novorođenčadi, od kojih je jedno spašeno. Pakistanske državne bolnice preopterećene su i bez dovoljno resursa, te su često na udaru kritika zbog lošeg upravljanja.
6: Zašto su najprije spašavali odrasle? Oni su mogli izaći pješice. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto? Policajci su samo šetkali. Tko zna što bi učinili da je jedno od stradalih bilo njihovo dijete.
0: Velika Britanija i Francuska uklonile su ograničenja za proizvodnju dalekometnih raketa Scalp, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Nije precizirao kada će početi s proizvodnjom tih raketa dometa većeg od 250 km. Ukrajina očekuje da će u roku od 10 dana imati raspored i za europsko-ukrajinski program razvoja integriranog sustava protubalističke obrane. Zelenski je potvrdio da je Ukrajina u međuvremenu dobila dodatne rakete Patriot. Nije naveo količinu ni dobavljače.
7: Primili smo još nekoliko raketa Patriot. Koliko? Ne mogu reći koliko, no trebamo ih više.
0: Kriza u Volkswagenu, najvećem europskom proizvođaču automobila. Uprava tvrdi da carine, konkurencija iz Kine te geopolitički rizici cijelu automobilsku industriju stavljaju pod golem pritisak. Samo u Njemačkoj uprava planira ukinuti najmanje polovinu radnih mjesta, otprilike 50.000.
6: Ne poričemo da moramo pronaći rješenja za okolnosti u kojima smo se našli, ali jedno je jasno, to se ne može učiniti na štetu radnika. Rješenja moramo pronaći zajedno.
7: Bez učinkovitih poboljšanja troškova i strukture, ova tvrtka neće imati budućnosti. Uz to, Volkswagen neprestano gubi sposobnost privlačenja investicija.
0: Jučer je u Nashvilleu u dobi od 80 godina umrla američka legenda countrya Dolly Parton. Bila je poznata po jedinstvenom talentu, snažnoj osobnosti i životnoj priči koja ju je vodila od siromaštva do svjetskog uspjeha. Tijekom karijere, koja je trajala desetljećima, Parton je s više od 160 milijuna prodanih albuma postala najprodavanija country glazbenica svih vremena.
8: Jolene, I will always love you, 9 to 5 i Here you come again samo su neki od bezvremenskih hitova po kojima ćemo pamtiti nezaboravnu Dolly Parton. Zastava na pola koplja pred Bijelom kućom i izrazi sućuti sa svih razina i strana svijeta govore sve.
9: Oplemenjivala nas je na mnogo načina i ne mogu zamisliti svijet bez nje. Bila je autorica i pjevačica golemog talenta, ali i velika humanitarka.
8: Dolly Parton s lakoćom je osvajala publiku po cijeloj društvenoj ljestvici. Svojom je jednostavnošću posebno pljenila.
9: Uvijek je ostala svoja. Nije bilo nikakve razlike između Dolly Parton na pozornici i Dolly Parton privatno. Mnogi su potpuno drugačiji u četiri oka, ali ona je imala snage biti kakva jest. Duboko me pogodio njezin odlazak. Mislim da je uz Mistera Rogersa bila najomiljeniji američki izvođač. Jako je mlada počela i dugo smo imali čast uživati u njezinoj glazbi.
8: Njezine hitove obradili su mnogi mlađi glazbenici poput popularne Miley Cyrus, a njezina popularnost i dalje ne bljedi.
6: Mislim da je bila jedinstvena jer je utjecala na više naraštaja, podjednako je vole i stariji i oni mojih godina.
9: Jako tužno. Mislim da je uspješno obrisala socijalne i ekonomske razlike među ljudima. Svi su je voljeli. Mislim da je bila prizemljena osoba. Jako me se dojmilo kako je svoje bogatstvo iskoristila kako bi pomogla ljudima. Jako će nam nedostajati, ali njezino je nasljeđe najvažnije.
8: Dolly Parton u svojoj je dugoj plodnoj karijeri osvojila čak 11 gremija i 6 zlatnih globusa. Dobitnica je i velike kazališne nagrade Tony.
0: U Vukovaru je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljena regulacija prometa u povodu koncerta Marka Perkovića Thompsona na kojem se očekuje gotovo 100.000 posjetitelja. Koncert će se u tom gradu održati ove subote 29. kolovoza, a posebna regulacija na snazi je već od sutra.
10: Ono što nam je bitno da svi oni koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
11: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
0: Ljeto je vrijeme godišnjih odmora, ali i prilika za provalnike koji računaju na prazne stanove i kuće. Ipak dobra je vijest da Hrvatska bilježi manje provala nego lani. U prvih 6 mjeseci ove godine zabilježeno ih je 15% manje. Kako dodatno zaštititi dom dok smo na moru i koliko u tome mogu pomoći dobri susjedi?
12: Gospodin Zlatko u Novom Zagrebu živi više od 50 godina i ne pamti da se u njegovoj zgradi dogodila provala. Prije odlaska na more trudi se zavarati lopove tako što nikad ne spušta sve rolete, ne gasi svjetlo, ali ključ je, kaže, u dobrosusjedskim odnosima jer jedni drugima paze na dom.
13: Ako su dobrosusjedske odnose na prvom mjestu, onda se držimo svi reda i zaključavamo. Dakle, pazimo, ako pitaš kuda ideš nekog nepoznatoga, kud ideš kod ovoga, onda znaš da je taj susjed na moru, kak ideš kod njega, iz kojeg razloga dolaziš.
14: To je najvažnije, ima dobrog susjeda. To je najvažnije koji može to promatrati, koji je, i da, to je najvrijednije. To je vrijednije od bilo čega, bilo kakve brave.
12: Nažalost, ni dobri susjedi nisu uspjeli spriječiti provalu koju je gospođa Marijana doživjela prije nekoliko godina.
14: Ja sam imala veliku provalu tu u Zagrebu, izbili su
15: Bravo.
14: Ušli, pobrali od djece zlato na rukvice.
16: U ovom ljetnom razdoblju dobili smo informaciju o više provarnih krađa u Novom Zagrebu. Krade se sve, novac, zlatnina, bicikle i tako dalje.
12: Ljetni mjeseci, osim godišnjih odmora, znače prilike za lopove koji od sudstva stanara koriste kako bi provalili u stanove. Srećom, Hrvatska bilježi pad provala u domove, pa je tako Policijska uprava Zagrebačka prošlih ljeta bilježila preko 5 provala u danu, a ovog srpnja bilo je dana bez ijedne provale. U prvih 6 mjeseci ove godine evidentirano je 569 provala u kuće i stanove, a u istom razdoblju lani bilo ih je 670. To znači da se ove godine bilježi pad broja provala od oko 15%.
17: Kontinuirano bilježimo pad takvih kaznenih djela, ali moram reći da je zasigurno to i rezultat i samozaštitnog ponašanja građana. Naime, temeljni recept prevencije provala u domove i ono što mi uvijek kažemo, stvaranje privida da je neko u tom prostoru. Danas moderno vrijeme, imamo određene tajmere koji pale svjetlo ili pale radio, a da ne kažem čak i nekakve tajmere, lampice koje, ajmo reći, stvaraju privid kao da neko gleda televiziju u tom stanu.
15: Recept za ljetovanje bez straha, tako su protuprovalne brave, video nadzor, ali prije svega dobri susjedi koji će u prolazu baciti pogledi na vaš stan.
0: A nama je preostalo pozvati vas da večeras budete uz naš program.
7: Dok se bore za svaki otkucaj.
18: Se je vio per miracolo, ljudi prometo che appena staremo meglio dirà contro tutto.
19: Voglio saperlo.
7: Morat će odlučiti komu pripada njihovo srce.
18: Sono felice di vederti.
19: Mi piacerebbe dirvi la stessa cosa.
7: Ritam srca. Večeras u 21.10 na Prvom.
0: Bilo je to sve u Dnevniku. Poštovani gledatelji, novi pregled vijesti donosimo u 16.30. Do tad, ugodno vam poslije podne.

0: Četvrto kolo HNL-a donijelo je niz zanimljivih utakmica s mnoštvom golova te pokojim iznenađenjem. Dinamo neće igrati u Ligi prvaka, a za utjehu mu je ostao nastup u Europskoj ligi. Rijeka i Hajduk traže mjesto u Europskoj konferencijskoj ligi. Nogometaši Rijeke pobijedili su sastav Istre s 3-2 u utakmici četvrtog kola HNL-a. Momčad Matijaža Keka imalo je vodstvo od 3-0, no gosti su u završnici susreta s 2 gola utakmicu učinili krajnje neizvjesno. Autogol na Srauje u 18. minuti te pogoci Puljić u 43. i Fruka u 53. donijeli su Rijeci uvjerljivu prednost, ali su Jaganjac u 71. i Frederiksen u 93. minuti smanjili za ostatak Istre, za čiji preokret ipak nije bilo dovoljno vremena. Matijaž Kek, trener prve momčadi Istre, poludio je nakon utakmice. Takvo ponašanje pojedinaca kod mene neće prolaziti, rekao je Kek, ipak čestitavši na pobjedi.
1: Očito još nismo u situaciji da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa gledat, pa uživat, da riješit ćemo mi to, riješit ćemo sigurno, ili ćemo riješit, ili nekoga neće biti.
0: Dinamo je pobjedio Varaždin s 3-1, gosti su poveli golom Igora Mladenovskog u 27. minuti, da bi Dinamo okrenuo u drugom poluvremenu golovima Diona Drene Belje u 57. i Nike Galešića u 68. minuti. Konačnih 3-1 postavio je Robert Mudrađuja duboko u sudačkoj nadoknadi. Varaždin se jako dobro postavio u prvom poluvremenu i sasvim zasluženo poveo. Trener prve momčadi Dinama Mario Kovačević.
2: Pa derbi, uvijek derbi našeg prvenstva. Varaždin prva 3 kola, vidjeli ste, nije bez veze pobijedio, dobra ekipa. Mislim, dobra utakmica je bila kad pogledamo cijela. Prvo poluvrijeme mi malo nestrpljivi, Varaždin znamo da se dobro brani. Kad god mi nismo bili pravi, Varaždin to iskoristio, imaju dobro tu polu kontru, stvarno imaju dosta uigrane akcije, tako da su nam tu stvarali probleme, ali evo, tu smo se nekako odbranili, ali nismo dobro prekid taj branili i otišli smo u minus.
0: Povratnici u prvu ligu nogometaši Rudaža stigli su do prve pobjede u novoj sezoni HNL-a. Pobjedili su Lokomotivu 4-1. Već u 22. minuti Lokomotiva je ostala s igračem manje nakon drugog žutog kartona Belcara, dok je 7 minuta kasnije domaćin poveo. Strjelac je bio Noa Skoko, gosti su izjednačili golom Dušana Vukovića u 40. minuti, a u nastavku susreta je Rudež stigao do uvjerljivog slavlja. Strjelici su redom bili Fernandez u 54. minuti, Josip Bralić u 58. i Ivan Đorić u 65. minuti. Trener Rudeža Alen Peternac.
3: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. 3 teške utakmice prije ove, Dinamo, Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo, vjerujem i obistinilo se da možemo.
0: Nogometaši Slaven Belupa su u četvrtom kolu HNL-a pred svojim navijačima savladali Goricu 2-0 i tako stigli do prve pobjede u novoj sezoni. Strijelci su bili Josip Mitrović u 18. i Ilija Nestorovski u 21. minuti. I Slavenov trener Mario Gregurina i glavni strateg Gorice Mario Carević bili su pod pritiskom oči ovog susreta zbog neuspjeha u prva 3 kola. Gregurina je bio bolji.
4: Mislim, naravno da je puno ljepše da se općenito pobijedi nego izgubi, ali mislim, znali smo da smo na dobrom putu i ono, jednostavno neke stvari ne idu preko noći.
0: Hajduk je u posljednjoj utakmici četvrtog kola HNL-a u nedjelju na večer pobijedio sastav NK Osijeka, koji je s 3 pobjede došao u Split. Trener Bijeli Gonzalo Garcia odlučio je promijeniti čak 9 igrača u odnosu na susret s Rakovom u doigravanju konferencijske lige u četvrtak. Hajduk je poveo u 9. minuti pogotkom Albanca Brutija, kojem je to prvi gol od dolaska na polju do ovoga ljeta. Osijek je u 34. minuti ostao s igračem manje zbog crvenog kartona Senada Mufića, što je odredilo utakmicu. Marko Livaja u 54. minuti zabio za 2-0, Bamba u 83. za 3-0, konačnih 4-0 postavio je Šimun Hrgović udarcem s 20 metara, svojim prvim za Hajduk. Svojim 107. golom Marko Livaja se na klubskoj ljestvici strijelaca izjednačio s legendarnim Bernardom Bajdom Vukasom. Livaja je tek 8. igrač u 115-godišnjoj povijesti Hajduka koji je postigao 100 ili više golova. Na vrhu ljestvice je Frane Matošić sa 211 pogodaka, slijede Leo Lemašić sa 173, Petar Nadoveza sa 124, Zlatko Vujović sa 121 i Slaviša Žungul sa 109 golova. Dinamo nije uspio u srijedu navečer izboriti prolaz u elitno europsko klubsko natjecanje Ligu prvaka. Bolji u 2 susreta bio norveški predstavnik Viking iz Stavangera. U šali možemo reći kako je Mario Kovačević, trener Modrih, stavljen u nepravedan položaj, jer su protiv njega taktiku svog kluba smišljala 2 na klupi Norvežana, Bjarte Lunda Orsheim i Morten Jansen. 2 trenera su provukli Viking pored odličnog Dinama, koji je poveo i u Norveškoj kao i u Zagrebu. U Norveškoj je odlično pogodio Hođa za ubacivanje Stojkovića u 10. minuti, a u Zagrebu je nakon 10 minuta Dinamo vodio golovima Diona Drene Belje i Matea Lisice. Oba puta su Norvežani stizali u utakmici u srijedu u Norveškoj i izjednačili su iskazanog udarca nakon što je rukom u kaznenom prostoru igrao Dinamov Scott McKenna. Za Norvežana je zbijele točke pucao rođeni Riječanin kapetan momčadi Vikinga Zlatko Tripić, a u Zagrebu su izjednačili na 2-2. Pojedinačno taktički jači igrači Dinama nisu se uspjeli suprotstaviti odličnoj momčadskoj igri Vikinga, koji je u drugom poluvremenu brzo došao do dva gola prednosti. Vratar Dinama Nevistić je pogriješio dodavanju, a Norvežani su brzo sastavili napad iz kojeg je u 48. minuti Astobou pogodio gol. Treći gol Norvežani su postigli nakon ubacivanja u kazneni prostor gdje se najbolje snašao Moija u 50. minuti. Nogometaši Rijeke u četvrtak igraju uzvratnu utakmicu play-offa konferencijske lige. Na Rujevici gostuje danski Midtjylland koji donosi prednost od 2-0 iz prve utakmice. Pred ekipom Matijaža Keka je vrlo težak zadatak, čvrsti Danci imaju veliku prednost, a Rijeka je u prvom susretu pokazala jako, jako malo. No nada umire posljednja, a čuda su u nogometu moguća. Trener Riječke momčadi Matijaž Kek.
5: Ne se opterećivati, ne biti nervozan, nemam zbog čega biti nervozni, nego samo probati uživati u toj utakmici koja ti dođe kao neka nagrada, kao neki privilegij koji si zaslužio. I je teško, jer znamo da je teško, oni su kvalitetni, favoriti i sve to skupa, ali igra se na Rujevici i želim da se priča o Rijeci i želim da mi najprije pričamo o sebi, o svojoj kvaliteti, kako sam rekao, kvaliteti naše igre i pokušaju izvedbe, perfektne izvedbe, najprije svakog pojedinca u službi ekipe. E onda pa ćemo na kraju povući crtu.
0: Dobro smo se pripremili za najvažniju utakmicu koja je ispred nas, izjavio je trener nogometaša Hajduka Gonzalo Garcia uoči uzvratnog susreta play-offa konferencijske lige s Poljskim Rakovom u četvrtak. U prvom susretu na Poljudu nije bilo pobjednika, bilo je 2-2. Trener Garcia i igrač Hajduka Mikele Šego.
6: 90 minutes plus, let's see, maybe 120, I don't know, and we are ready to die on the pitch.
7: Želim zadati svaku, tako da nema razlike ni za ovu, znamo da je bitna utakmica, dobro smo pripremljeni, idemo po pobjedu.
0: Rekao je igrač Hajduka Mikele Šego. Yeah.

0: Više od 200 javnih osoba i udruga podržalo je zagrebački prosvjed zbog otpada u Gospiću. Država je osigurala pomoć poslodavcima i radnicima nakon katastrofalnog požara u Omišu. Mirovine od srpnja nominalno rastu 5,4%. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Više od 200 javnih osoba i udruga podržalo je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se 5. rujna održati u Zagrebu. Prosvjed organizira inicijativa Gospić je naš dom, nezadovoljna postupanjem države prema nezakonito odloženom otpadu u Lici. Podršku je dala i građanska inicijativa Stop Mega Farmama i klaonicama u Hrvatskoj, koja okuplja prijatelje životinja, zelenu akciju i 12 lokalnih inicijativa. Kažu da nezakonito odlaganje otpada i planovi za gradnju megafarmi pokazuju isti obrazac ignoriranja građana. Navode da stanovnici Like, Siska, Sunje, Velikog Pažuta i drugih mjesta dulje od godine dana upozoravaju na projekte i probleme kojim se nameću. Od nadležnih traže potpunu sanaciju otpada, utvrđivanje odgovornosti te propise koji će spriječiti slične slučajeve uključujući uvoz otpada i izgradnju megafarmi. Prosvjed su podržali Severina Vučković, Goran Bogdan, Rade Šerbeđi, Alma Prica, Darko Rundek, Mirela Priselec-Remi, Ivana Bodrožić te brojni profesori, umjetnici i predstavnici udruga. U zajedničkom priopćenju upozorili su da se pitanje zdravlja ljudi ne smije svesti na stranačke obračune i zaštitu političkih položaja. Upozoravaju da problem nije ograničen na Gospić i Liku, nego se tiče svakog mjesta u kojem su građani godinama prepušteni nečinjenju upravnih tijela i odgovornih osoba. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, govoreći o sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću, rekla je da slijedi odabir izvođača i provjera jesu li ponude važeće i imaju li sve potrebne elemente kako je predviđeno dokumentacijom o javnoj nabavi. Naime, za zbrinjavanje manjeg dijela otpada stigle su 4 ponude, potvrdila je u programu javne televizije.
1: Što se tiče odabira, to može biti u vrlo kratkom vremenu, 7-10 dana, ako nema nikakvih prepreka, ako bude ažuriranje dokumentacije teklo kako treba, međutim imamo one zakonske rokove vezano za ugovaranje, za suglasnosti s obzirom na vrijednost pravnog fonda. Fond treba dobiti suglasnosti od upravnog vijeća, od Vlade Republike Hrvatske. To će sve ići ubrzano, međutim postoje rokovi mirovanja. Evo, dat ćemo sve od sebe da krene što prije, no u međuvremenu će biti otvoreni isto tako ponude i za prekrivku, pa će biti pripreme terena, tako da ćemo raditi, vrlo skoro će se vidjeti na terenu.
0: SDP-o Mihajl Zmajlović upozorio je da za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću i dalje nema plana sanacije rokova niti propisane dokumentacije, te je najavio da će, ne objavi li vlada program sanacije u roku od 7 dana, stranka pokrenuti postupak prijave štete u okolišu.
2: Građani imaju pravo da tražiti odgovor na pitanje po kojim će kriterijima država birati kome povjerava sanaciju, ako i sama nema plan. Zato današnji dan, današnji zahtjev ove preskonferencije, koju ponavljamo cijelo vrijeme, ali ponovit ćemo još jednom, pokažite plan. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi i sa građanima Gospića, podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša, i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava.
0: Upitan o oporbenoj inicijativi za opoziv vlade, ponovio je da je prikupljen dovoljan broj potpisa te da joj se priključila gotovo cijela oporba, neovisno o ideološkom opredjeljenju. Gospić je rezultat sustavnog urušavanja sustava kontrole, nadzora, propisa i regulative, ustvrdio je dodavši da je takav sustav omogućio da Hrvatska postane destinacija gdje mafija iz drugih zemalja može raditi što god hoće. Brojni pogoni i još više radnih mjesta nestali su prije 2 tjedna nakon što je Omiš poharao katastrofalni požar. Jučer je grad obišao ministar rada i socijalne skrbi Alen Ružić, kaže dogovorena je novčana potpora za sve poslodavce i njihove zaposlenike dok se sanacija ne dovrši. Nakon njega poslušajte i Antu Lončara, ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
3: Što se tiče konkretno očuvanja radnih mjesta, donijeli operativne zadatke, odnosno operativne mjere, kojima će svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu sredstava po tom ugovoru o radu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
4: Mi ćemo danas, sutra i do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samoj neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer ako je neko stvorio pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
0: Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić rekao je da je 20 milijuna eura državne pomoći već na gradskom računu, ali se čeka pravni okvir za njezino korištenje. Grad je dosad primio i više od milijun eura donacija fizičkih i pravnih osoba. Najavio je da će 1. rujna biti proglašena elementarna nepogoda, a građani će onda imati 8 dana za prijavu štete. Stručne ekipe potom će izaći na teren. Iako vrijednosno realno ne rastu, mirovine se usklađuju s inflacijom i prosječnim plaćama svakih pola godine. Od 1. srpnja će nominalno biti povećane za 5,4%. Upravno vijeće HZMO-a na sjednici održanoj 26. kolovoza donijelo je odluku prema kojoj nova aktualna vrijednost mirovine, a ona je temelj izračuna mirovine, iznosi 15,64 eura. Dosadašnji AVM koji se primjenjivao od 1. siječnja bio je 14,84 eura. Stopa usklađivanja izračunata je na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o kretanju potrošačkih cijena i prosječne bruto plaće. Kako je udio rasta potrošačkih cijena u zbroju dviju stopa bio manje od 50%, primijenjena je formula prema kojoj u usklađivanje ulazi 80% rasta bruto plaća i 15% rasta cijena. Tako je dobivena ta konačna stopa od 5,4%. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava sastao se u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom, razgovarali su o istraživanju masovne grobnice u Teznom kod Maribora i povratku posmrtnih ostataka hrvatskih žrtava u domovinu. Penava je u Ljubljanu stigao kao predsjednik Saborskog povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata. S njim je bio i saborski zastupnik i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić. Hrvatski mediji javljaju da za ovaj posjet nije znao šef vladajuće koalicije i premijer Andrej Plenković. Prema procjenama koje navodi Domovinski pokret, u protutenkovskom rovu u Teznom zakopano između 15 i 20 tisuća ljudi, a riječ je o razoružanim pripadnicima poraženih vojski nakon Drugog svjetskog rata i civilima koje su u svibnju 45. likvidirale komunističke snage. Iz Domovinskog pokreta priopćili su da je Janša izrazio spremnost na suradnju s hrvatskim vlastima, a Slovenija je nedavno donijela i zakon o prikrivenim vojnim grobištima. Toliko u ovom pregledu aktualnosti.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskoga radija, govori vam Dubravko Škrlin-Hren, župnik Stupničko-Lučki. Tijekom cijele liturgijske godine crkva pred nas svakoga mjeseca stavlja neki marijanski blagdan, spomen ili svetkovinu. Spomendan Blažene Djevice Marije Kraljice svojevrsna je dopuna blagdana Marijinog uznesenja na nebo. Crkva časti Blaženu Djevicu Mariju kao kraljicu, želeći tako naglasiti ne samo da je vjernici slave kao posebnu zagovornicu i posrednicu, nego i potvrđuju vjeru crkve da je Marija u svojoj nebeskoj proslavi uistinu uzdignuta iznad svih drugih ljudi. Spomen Marije Kraljice utemeljio je Papa Pio XII na kraju Marijanske godine 1954. I najprije se ovaj spomen slavio 31. svibnja. Nakon drugoga Vatikanskog sabora, premješten je ovaj spomen tjedan dana nakon Velike Gospe, upravo zbog toga što u sebi krije ista otajstva kao i slavljenje Marijina uznesenja na nebo. Više o tome možemo vidjeti zapisano u saborskom dokumentu Lumen Gentium. Bezgrešna djevica, ispunivši tijek zemaljskoga života, dušom i tijelom bila je uznesena u nebesku slavu i od Gospodina bila uzvišena kao kraljica svih stvari, da bude potpunije u skladu sa svojim sinom, gospodarom gospodara i pobjednikom nad grijehom i smrću. Temelj je ovog spomendana to što je Isus kralj. Stoga je i Marija kraljica, okrunjena za kraljicu neba i zemlje. Ona je prvakinja među svim stvorenjima, iako ne u istom redu s Isusom. U petom otajstvu slavne krunice razmatramo o našem spasitelju koji je svoju majku na nebu okrunio. U dokumentu o štovanju Blažene Djevice Marije, Marialis Cultus, Papa Pavao VI ističe: svetkovina uznesenja nalazi svoje produbljenje u proslavi Blažene Djevice Marije Kraljice tjedan dana kasnije, u kojoj promatramo onu koja sjedeći uz kralja vjekova, blista kao kraljica i zauzima se za nas kao majka. Stoga je razumljivo zašto iz današnje liturgije ocijeva radost i zašto crkva Mariji kliče: zdravo djevo slavom ovjenčana, nad sve svete uzvišen. Iz današnje liturgije ocijeva radost i zašto crkva Mariji kliče: zdravo djevo slavom ovjenčana, nad sve svete uzvišen.

tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.

0: Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
1: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. U Europi su rijeke Loire, Po, Rajna i Dunav, nakon dugotrajnog razdoblja vrućina i suše, posljednjih tjedana dosegnule rekordno niske vodostaje. Dok niski vodostaji povjesničarima omogućuju zanimljiva otkrića, jer na površinu izlaze predmeti koji su desetljećima ili čak stoljećima bili pod vodom, znanstvenici upozoravaju da su rijeke koje presušuju zabrinjavajući znak sve dublje globalne krize s vodom. A problem nije ograničen na sjevernu hemisferu. Vodostaje australskih rijeka također opadaju, a stručnjaci upozoravaju na ozbiljne posljedice. Bosna, najveća rijeka Bosne i Hercegovine, inače je i široka i duboka. No, dijelovi te 271 km duge rijeke, nakon višestrukih toplinskih valova i dugotrajne suše, sada više nalikuju kamenjaru nego riječnom koritu. Sve veća zabrinutost da bi, ako se uvjeti uskoro ne poboljšaju, moglo doći do nestašice pitke vode. Lokalni ribar Armin Fojskić očekuje i uginuće velikog broja riba.
2: Nizak vodostaj naravno da je vrlo kritičan za ribu, pogotovo ako je ekstremno. Ekstremno nizak, a on je stvarno ispod brane ovih dana ekstremno nizak. Glavna opasnost za ribe je nedostatak kisika u vodi, nemate dovoljno jak protok vode i bukvalno riba počinje da se guši.
1: Bosna je samo jedna od brojnih europskih rijeka čiji vodostaj posljednjih tjedana naglo opadaju. Loire, Po, Rajna i Dunav dosegnuli su rekordno niske razine. Zbog opadanja Dunava, Mađarska ima poteškoća s hlađenjem nuklearnih reaktora potrebnih za nastavak rada elektrana, dok je Rumunjska prošlog tjedna morala zatvoriti svoj posljednji aktivni reaktor. U Bugarskoj su se pojavili ostaci za koje se vjeruje da pripadaju mamutu, a u Srbiji je povlačenje Dunava otkrilo olupine brodova iz Drugog svjetskog rata. Iako takva otkrića mogu biti fascinantna za povjesničare, znanstvenici upozoravaju da su rijeke koje presušuju znak ozbiljnije globalne krize povezane s vodom. Europska komisija procjenjuje da je trenutačno oko polovice europskog kopna pogođeno sušom. Dugotrajni nedostatak oborina u kombinaciji s učestalim i snažnim toplinskim valovima posljednjih mjeseci dodatno pogoršava situaciju. Sve se to događa dok diljem kontinenta i dalje bjesne veliki šumski požari. Hidroklimatolog i suosnivač Kalifornijskog pacifičkog instituta Peter Glake kaže da ono što Europa trenutačno doživljava nije uobičajena vremenska varijabilnost.
3: So weather is always variable. We always have droughts, we always have floods somewhere at some time. We always have heat events and cold events. But what we're seeing now is extreme events worsened by human-caused climate change.
1: Vrijeme je uvijek varijabilno, uvijek promjenjivo. Uvijek negdje imamo suše, a negdje poplave. Uvijek imamo razdoblje velikih vrućina i velikih hladnoća. Ali ono što sada vidimo jesu ekstremne pojave koje pogoršavaju klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem. Znamo da ispuštamo stakleničke plinove u atmosferu. Znamo da se zbog toga planet zagrijava. Znamo i da se time mijenjaju ekstremne vremenske pojave koje postaju snažnije, češće i intenzivnije, kazao je Glake. On kaže da ekstremni vremenski obrasci koji pogađaju europske rijeke na sličan način utječu na vodne sustave diljem svijeta.
3: Also in the United States, for example, in the western United States, the Colorado River, which is the largest river in the southwestern arid dry part of the United States, shared by seven states and Mexico.
1: Uzmimo primjerice Sjedinjene Američke Države, odnosno njihov zapadni dio. Rijeka Colorado, najveća je rijeka u sušnom jugozapadnom dijelu zemlje, dijele je 7 američkih država i Meksiko. Njen je vodostaj trenutačno rekordno nizak. Na rijeci Colorado izgrađeni su neki od najvećih rezervoara na svijetu, ali oni su sada na rekordno niskim razinama. Količina vode u tim rezervoarima nije bila tako niska otkako su izgrađeni prije 80 ili 90 godina, dodaje Glake. I nisu samo rijeke na sjevernoj hemisferi suočene s manjkom vode. Protok vode u najvećem australskom riječnom sustavu, slivu Murray-Darling, desetljećima se smanjuje. Slivom protječe oko 77 tisuća kilometara rijeka, a njegova se golema mreža proteže kroz veći dio Novog Južnog Velsa, cijeli teritorij australskog glavnog grada te dijelove Queenslanda, Južne Australije i Viktorije. Izrazito niski vodostaj u slivu uglavnom se povezuju s crpljenjem vode. S prekomjernim korištenjem vode povezuje se i više ekoloških katastrofa, uključujući masovno oginuća riba, gubitak močvarnih područja i cvjetanje algi. Murray-Darling Conservation Alliance navodi da navodnjavanje poljoprivrednih usjeva troši najveći dio vode u slivu, odnosno oko 80-90%. Australska savezna vlada i sve države u slivu 2012. godine sklopile su sporazum kojim su utvrđena zakonska ograničenja crpljenja vode s ciljem usklađivanja potreba poljoprivrede sa zdravljem riječnog sustava. Nick Bond, direktor slatkovodnih sustava, kaže da je prekomjerno crpljenje vode nedvojbeno jedan od glavnih razloga smanjenja protoka, ali da svoju ulogu imaju klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem.
4: There's no doubt that water extraction, you know, is impacting on stream flow patterns, and as the climate dries, those impacts become more acute. But even when we look at some of the...
1: Nema sumnje da crpljenje vode utječe na obrasce protoka rijeka, a kako klima postaje sve suša, ti utjecaji postaju sve izraženiji. No čak i kada promatramo gornje dijelove sliva gdje se voda malo crpi, vidimo trend isušivanja. Dakle, postoji vrlo jasan klimatski signal povezan s tim trendom isušivanja, kazao je Bond. Australska uprava za sliv Murray-Darling ove godine preispituje plan upravljanja slivom kako bi utvrdila treba li ga mijenjati kako bi bio učinkovitiji. Jedno od pitanja koje se razmatra jest kako najnovija znanstvena saznanja mogu pomoći u prilagodbi plana klimatskim promjenama, uključujući toplije i suše vrijeme te sve ekstremnije suše. Gospodin Bond kaže da su posljedice klimatskih promjena za riječni sustav brojne i da će se pogoršavati kako globalne temperature budu rasle. Jedan od ključnih problema, kaže, jest to što se s opadanjem vodostaja pogoršava i kvaliteta vode.
4: I mean, there's a number of issues that are arising, that's for sure. One of the most obvious ones that people most directly experience is declining water quality, so we're seeing more examples of...
1: Pojavljuje se niz problema, to je sigurno. Vjerojatno je jedan od najočitijih koji ljudi izravno osjećaju pogoršanje kvalitete vode. Sve češće bilježimo cvjetanje modrozelenih algi i situaciju u kojima voda postaje neprikladna za piće. Iz perspektive bioraznolikosti također gubimo vrste u rijekama koje se isušuju, to uključuje ribe, ali i važne vrste poput riječnih školjki. Dakle, isušivanje ima jasne posljedice za bioraznolikost, dodao je Bond. Pripadnik naroda Kimlarui, profesor Bradley Mogridge, hidrogeolog je na Tehnološkom sveučilištu u Sidneju. Kaže da pripadnici aboriđinskih zajednica i stanovnici otočja Torresovog tjesnaca osjećaju neke od najtežih posljedica loše kvalitete vode, kako se protok rijeka smanjuje.
5: It's a basic human right to have access to clean water. And then there's a lot of majority Aboriginal communities and Torres Strait Islander communities.
1: Pristup čistoj vodi osnovno je ljudsko pravo, međutim, brojne aboriđinske zajednice i zajednice stanovnika otočja Torresovog tjesnaca diljem Australije teško dolaze do čiste i zdravstveno ispravne vode ili čak odgovarajućih sanitarnih uvjeta. Neke se zajednice izravno opskrbljuju podzemnim vodama, a neke iz rijeka, no kvaliteta tih vodnih izvora je upitna. O tome su provedena brojna istraživanja i objavljena izvješća, kazao je Mogridge. dok kombinirani učinci crpljenja vode i globalnog zagrijavanja prijete dodatno narušiti rični sustav i njegovu bioraznolikost. Profesor Mogridge kaže da je hitno potreban novi pristup. Smatra da se znanje i iskustvo prvih naroda o rijekama, koje se prenosi desecima tisuća godina, mora uključiti upravljanje i zaštitu riječnih sustava.
5: Understanding country and having those long associations, those long observation relationships over thousands of generations.
1: Razumijevanje zemlje i dugotrajna povezanost s njom, dugogodišnje promatranje i odnosi koji sežu tisućama generacija, značenje su znanja koje posjeduju aboriđini. To se znanje prenosi kroz priče i pjesme, ali i usmenom predajom s generacije na generaciju, dodaje Mogridge. Peter Glake kaže da je na globalnoj razini, dok se rijeke diljem kontinenta nastavljaju smanjivati, jasno da je potreban odlučan zaokret u načinu upravljanja svjetskim vodnim resursima. Kaže da je potrebno smanjiti emisije stakleničkih plinova kako bi se što više usporile klimatske promjene. No dodaje da se vlade diljem svijeta istodobno moraju prilagoditi posljedicama ljudskog djelovanja koje se više ne mogu spriječiti.
3: We have to build resilience to the extreme events that we're seeing. We have to learn how to deal better with floods and droughts and more extreme floods.
1: Moramo izgraditi otpornost na ekstremne pojave kojima svjedočimo i moramo naučiti kako se bolje nositi s poplavama i sušama, te s još ekstremnijim poplavama i sušama koje nam dolaze. Dakle, jačanje otpornosti vodnog sustava na klimatske posljedice koje više ne možemo izbjeći još je jedan dio rješenja, naposljetku je kazao Peter Glake.
0: Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.